自分の泣き声を同じ感覚は自分で自分の泣き声を聞いてみて自分の声を聞いてみて自分の声を聞いてみて自分の声を聞いてみて